Richikola mbalisa kamsi kawa noko ita todza mafungo wadu zumburore huna mafungo manji yonu kwa mbuanga manda mwusi richikola mbalisa na hava baneba baba zi islam sika baneba kuita tukumero zavo zino bako sumbe zi safa minister wadukutera bolion shreba bako raiwa sujotei zido shikera hune zabano diba zazwabudi richikola mbalisa kamwe zi huyu noko danga la fume zino ndi zwande benga manda nda hezo na zonga uri wunja batu kudifa bachikudi amba uri hei ndure haiti ya mini muhasho huyu auko refara javu di muhasho huyu auko ba na buro ondo muhasho huyu auko siduru sasutunga dira yote ya ho kamisi naka uneche za batu zutu zunizo tiyo uneche zonga manda rechikura bresa sazu zonu kukwama na zi islam sika ararangara bresa watu jesu apura FM na mapungo noko kukwama na zi basa zine zine batu badiba bachikuya bachi ziji ya kana tanzira zizi za mabebo certificate hizi noni chungu chipingai rifanolo shikira hune ratenda ure arali nuchikofindo yanda ita kumbero una batu banji bane abayi batu overira zikumbero zabo hizi mwini ita kumbero suzono va suya konda mani badofa mtuwa chire ndoro tutuwa na chipinga marangondi ya ure kona zezia zutu zunjizu ya kona zea zunjizu ya kona zea nga manda arali ni bwone basa kuduwa na bofara basa ya bonga chanda kana tanzira ya wema bebo nga chanda zino karezu jire njere na unendizwa mtuwa gwauri wane basikere hune badiwana bachikoba na yo arali buita kumbero ibaya baji na uri muhasho kusikera hune wabana ndira za kwine sa zine bako sumbe suri ba dodo bapo baita ndira za kwine zo taba nyeze sa uri hezi kumbero zituro chahado arali shikoma mapungo noko kwa mana na uita zi biotrick online platform zine bako ri zido trusa uri bako ne u ita zi Islam application zabo kana kumbero zabo nga chihadu mchisiswa prapra FM zunoba budoko tira minister bakusumbe soro aiwa hezu zote zudoko na zeya pezi nga lafumi la mwezi huyu wano kuhuda

0: Chiti cha upesira chine mtawa wabate ubilele angacho. Ndi mashirini ya mburungu. Ndingazo clientele funeral plans. Ichibadela mashirini uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu basuka ofumi raro. Kapulani nti. Naone vana bararo baka terosi na nyingezezo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi chimizo chire mrayone na tendore ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo tuwa ui online. Udo shuma mbadelo zodo ure yao.
1: Mufaro na ropi wanatengwe
2: Lipona iva ujene iva uchijana hapa mshumoni wanga Banana bafuma kazibo maraho Nabo maraho Nabana batuku hapa bachikodafa Kandune za buraro Ndiya zitupa za mshumoni
3: Mafungo anibu niva ati Wangantani ya mshumo aguma kabone enepo So na kutu ya watotema wabu mshumo kani Ume hadana mutu Wachiwa Mutu uko uchoku wa mutu Ana mutu wawe Uwe na uwe Ofisi ni zote na matapure wakono shaluka ni bete na wili niye mingi ima mafede wakono shaluka madara kuhonya zia wonwa
2: jiro ambi
1: Mufaro na ropi wanatengwe Kaparapara FM
4: ai na nizone za Mufaro kone ai ndi vajeni Rukoni machiru
5: Machiru ni abudu itani
4: Nende yone
5: Ene koto tendelo uzipelu wa masi ya rachibangarara
4: Ah, ini ndi kwine rupo, ini ndi karinya nani kwano
5: Kamu
4: ini ndo mvisa na kagara Gwari neti ndo amba ndiri Mengwa ye miraru yenda shuma na relocate ah. Atitu chibona
5: Atubi atiambara na dana ana Hana chikipa chachi
4: Achi dimene na uri hai Ndugori usi ambara achi kukono uri Huko shumu wa sabu
5: Gapu kezi na yene yoli wa mwono vaji Dodiba Ashidoti vaa kuchi ambara
4: Aunga peri na mwezi Mwezi unga sipere chizongu ambari
5: Nikoto jifaswa nga nikoto disi chendrata Huko furu watanga
4: Nando kwa disa koto tango Nguari nendi mnyeni nyana
5: Ai Kade na chama chelo ribon Mubelezi kade na shikiva chachifu
4: Na zuri ndi mubara O renga cha mubara mundzana ati di Ngo chuzuno
5: Ende nisongo dana chishongo Nga gidima na ya na renga chachino zuri
4: Anga tu ya renga
5: Dana chakale
4: Asi renge rufuwa Ilonga siri Apa keke za chifu tuambangondi Yato zukonuri hai Adu ashiki
5: Ndi uto fa Ani ya kuzipiri Wanendera
4: Ndiri ilo Pete ya ufuwa mzirufuwa
5: Ngovuwa zofti nga manda Na mapiru wa wege Obama takini Ndi ya furufu Ela teri
4: Nga manda
5: Kuli wanga manda Tanga Rilo Patichile siba mbeke mshumo Ya bandirani Na musi Ndi msumulu ori Na tutuwezo Ya wege Manji Ya naradubaru Kula bele sone Na musi Ndi Mulingo Wa madiriki Wa machelo Patichile siba Do zumbulu ori Ngala ptanu Robari Hangi Zani niriko Wana lutaro Kana na mulenji Wa upezi Sa tutuweza wa kudiswa riba yungu wala zaudi mwenengo wa matiriki zino dotama utopa kabo onori bar disa mrezade wa ututuweza machudini na musika pungola shukatina kaba ondi na van uhone Isaac Mbizi na mibigo ya mtambo wa cricket wakati ya Proteas na Australia stadium cha Kingsmead rithofakai na mzika mwenju wa msumbru
4: ok ay zukuwa kwa narupu zukuwa kwa naruku libu wanga manda
5: roliwezi
4: ya kezo rithofa riani pungandani ya zezoi rinabere dabere se ngaurira rupu zisa mtechele so para para FM rishikori kabar boze bone uri ndi timu ifio ye ya doji achipuga cha Telkom ngangwa wa 2012 one iyo timu ya yakunda timu ifio mutambo one wa makao ra chere wo dotambirwa ka ruvande rufio batichelesi ha indo vapfa atonga ngu atuvana mtu ane yangu iwana weno ni timu ye ya doji ndi yone Bloemfontein Celtic ye ya dokunda Mamelodi Sundowns ngashikoro chiti kagumba ndi mutambo wa makao ra chere wo dotambirwa ruvande ndi Moses Mabida Ya, hapa zunu wafu nanga manda ya makawara chile mtichiswa so parapare FM. Ndi hayo mafungwene hapa wane pezia. Na tichia robesa po na manjin. Manjei, ridoa wana machero. Awara ya vratubio shikere shirita. Awara ya botae. Oba hone mverizi relocator. Na nendi hone anepa. Na machero ridoa reone. Anepa. Nishikula bresa koi Tyler Gale. Na rachakio. Barfaran foam. Uri mbo ruko nkumbuza Rilo ruko nkumbuza Ndani shikobona TikTok ya Miss P Shikobo gaba hashi wapara para Safari of phone Suna nduko manga rorkani ya masi ya nene Angaba oya aivona na Pezi ya ae, Phone ya fariwa Pezi na urichari ushikoto dorija Iwarichi Dormini na Ndiyo nerinerotu wa mtichiris Locha ah.

Ndi matakwana mchilisi ya matine ndi batanganeze mbeke na mshumo ndi yabo. Ndi mbeke na mshumo ya mtakaro na mupo. Ndi fiwanda Juniper. Ndi kulibu wabu kuma Godfrey Mabasa. Mbeke na mshumo ya budhi ndi chikotenda wa iti chilesa. Ndi dobe ndiliwe Billy Matiza mbeke na mshumo ya jamitambo. Chilisi. Na musi ndi kuna gori nena wane riambenga mapungo ayuju na bijofi. Ndi World Mental Health Day. Richiko labeli sara wana uri bari ya no maduwa. Usumbeza unakakati nga manda ya mtakaru wa mumburo. Ndi zitu zine zovari sango dara ngoro raru vamrau. Ndi zitu zine zovari shito bali waripala na pala unakakati ya tazi ya mumburo. Pezi zo zino mtichelesi bari usumbeza, usumbeza wano wana kakati bukuma. Zishu kwa mama punga ya atazi ya uraza ya mumburo. Pezi ndikote ori ndiambe hapa na abu mpomashira. Bane ndiko lingeza lingeza tika kono bawana. Pezi ndi dhudu wapu ndalingeza kamsi ndi dhapeza ndaba wana. Ndi kwa rendi ba denga hapa atiba wani javudhi. Kamusanga ba mapunga zinetuweke pezi. Ndi dhudu wandalingeza. Aruna mwena batini nabu. Bompo mashira. Kaba buza wari bako todhi wabu kumakuma. Kaba ito rifunu yabu ibe ngandila ine. Ndi dhakono ba wana. Ndi dhudu wendi bato desu tuku wapa kamsi. Ndi dhapeza ndakono ba wana.

0: Ala muyorira kwa brigione na mtio tabanyo vya rena so nende kati famira yanga ngomu voting station ya South Africa.
1: Aingo vya ya tutabanyo. Kuto uri ni nifunesa mapungo.
0: Asuto funesa mapungo niko nyako dibori pano baitisa hani. Dikompere na hani ke Zimbabwe. Abo prinsipara
1: abo. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini. Klasini.

kilomita kama adiru kiserebu tuka mbilu na mzende roka zinga mufe musi iba kitimi iba zikiti iswa fumi mbili bachi kitima kambambe kuwane ya Johannesburg ridoba bona matomoni kanara tanga na nabondilani uchenjera takaroli huru

wavya tumu shiro raro yomongo hi uyavu na na matiba duva tumu rengelela zinor hi chosu kati chipinga chinenga kacho hi ria pande rafera desirela honinga ningor arito de koyola muno farore rusiro noto siro otu ima roitu onga ile tino vindi di bosti ane rochi siro wangoro siro ne rosi zichi tulukura zote zatoa na ndo zichi kararo mera fofazia vozina nane pando dono fararo mtijile sindikor aiwa na matiba wate ya duva apande rwa uchira rusi muaziswa asian la rufune we watu rwa kute zero kani pekenya mshima yari ya zeza na vugani ntipeze koperasi ya kashio ya Afrika Shipembe di Parapara FM tika dhirama di kwa na uthi ndifu ndipo ni wawani mchile sindu batanga ni zanga uto rari karir zeza rote dovazu inoesuka zezo ishidara awari ya shu ya ufumina wabili angini psiko kati angini na ndifu the blue one blue monkey demu kute zidu waru uruna rufuno demu vusu duzi waru ndikore ai karibe rote kana madiko ndwala na mus umusumbulo rari hiyo wenji ya utuwa diwaji kwa di gungula kazuna na zwila maneto ama piro wa vege wangaji demore the blue one musumbulo ware mira manu ya kwa ndanilara auna na mini mani hino peke nyamshumo ya riazeza yodelazo nezezo utsidhulu ravon na upani rote magogumana mapiro wa vege nituwe sanga manda watuwa shimzani wararo tona wanika lila na musidhuwa ilino dhuwa labu ofumi na wabiri kao nungwezi wa chimi mwaka dhuwa mtipezi mwaka gidimbi rofumbiri rat mnaduwa linenge ka abu njiyama gudiswa ba mroro la ufumi na wabiri ziyata kucheza machia rwangi ini ndi ya fone baba chiko dhira rodi wana chiko dhira tusa ndo tiketzo ya shum sachi chava ngini ndangani gwa chiko chiko nda ho nani chiko chile mena ho mitziko iba yu wafuchira manda na yu nengini ndangini zora ron vato dhani nabwana mtichile suri aritike zoro zote zezo chimura swa mtinga manda mwesi wa chiko dhira kucheza na milingo yabo ya mapiruni ya ngwa pezi nanga hapa sena larufuno nga hapa ndikora hai ndifano ndodha ndo vaseza wanga mriro koyo mtuku duku warufuno uko duka zwa mtinga manda au nanabuzi au nufadho kombo za rafa na wane kabadhi vake wabo vatu gisa yo wabo warufuno hapo Shukuna rado chingare zuya chibira suitu. Zuto dhea zuwa thezu mchiri sin. Kwa Parapara FM. Pope ya Nezlando ngwana mbiri. Sinenga kazo. Zita zo wala rufuno. Li strawbeer na krimu ngangini. Zwa kuna chimu zo binga manda. Hapa mwarte bluan. Asi zo peiz. Rinenga ngenu hii. Ringa. Nanga zone zi. Chocolate zi munga uri. Uji kathari di chocolate yapo the blue one. Nga waru zinu nantumo nondu dira hii. Hai na ice cream yote enda nindari eya but zia ita the blue one zia chimbira darunani hezo zinaito zorupo ni hapa karufuno rabu wako nofori rima kuandani the blue one hapa rita wahona oni mirozini ya rufuno ziko chimbira zitu kawa zishumis tenda zote hezo hii indire yafusuru za nonaki saru rufuno rabu rioru dhipe wana kwa the blue one hana mapiro wabigo wabu dinga manda kari ne piki nikizashu za chimbira dinga manda ita rinamu cho wachiko tenda roro divisa hapa so chimbira zonaka darai rikufurude zana nefo wala watoko gona fasi pa mufara chanda mbrabele sama toni wato gwada mangaliti ili nguru lipenda pako kodila lune wa mbuzi sorne ani nyiti na dibe muna utakare songa manda kali fasi loten ayatenda na neporiko rai sona akari kwa tufurude zana nefo zungo goma nefo pia zunu wadoana heyo no findi engagement ringi ya hone awa nondro ya mbara ya nuri ya tukuzwa no kuzwa heyo ngukura neone za tutha kazu za nyiwe ratawa nye rurungisi ita ndo zifunga soho ni zunara kwa ya kazo leno wadhuwana wasi madende wasi madende uwe watuma chena nani madende haone uchiko soko fara mifu lulunga ningi rikotota zwezo zwezo inakezo tushimbi ile zotezo hii zutomane pakeni pakeni mshuma yari ya zeza uchiko kuteziriwa uchiko naka rufuno ni msumulo na mwusi itali hii na chachipita chashu chachipiri charufuno chion rea riofa Wajh konsevera wa ini wanga far the blue nga fight sani nga far hone rine. Na aba ito tshira bonya na mingwandi mingana bar ke mingwandi fu ina ina. Ya rufuno na ri yei. Bar the blue mingwandi fu ina ina. Rikaro rikoro kutetsera. Bar rdo fa manje afa ndibzo ko jena ngene mdino hamara ndira ngene itsani afa la nzino wan bjele sim dadito zwanga rado ba jachongwana na chongwalela. Ba ba tswela nefo. Ba jedzi no tsi wa forna bangwa zwiti sano divisa rufuno ro ibe tava minwa ya fu ina ina ngeyo ndira hazuna wa forasi matamba vanezo hazuna wa songo zwitaelezo vakono jia ndivo hapo kechi chigwada and the best man quintet